0: batian. Ang usang edisyon, han oras, han takloba. Tugtog sunod nga higayon, han oras, han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Bye, Puso!